Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bidrar.

Nutje Brillihandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvalg stender handelen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgående over, og vi gleder oss å kunne vise han frem nå frutjadeien. Vi leder opp klokken tøtje, og hette hatt å gjøre halte vidt ved en oppletting tilbøye her til først andre glas i åkjøpes ved kjøp av Nutje Brillon. Vi søtjast i Nutje Brillihandlen og Emilon.

Nåttje brillihandlen og Emilon leder opp. Efter en av store omvælling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande avur, og vi gleder å kunne vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og heter Hattøyre Halta Vit, vi en oppletninger tilpøye, her to først andre glas i åkjøpes vi kjøper av nåttje brillen. Vi suttjast i nåttje brillihandlen og Emilon.

Nødje brillehandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvalg stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgående over, og vi gleder oss å vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og heter Hatuer Halda Vit, vi en oppletting tilpøye, her du først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nødje brillen. Vi søtjast i Nødje brillehandlen og Emilon.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31500. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Er du sjómaur? Við online og bor, utan eða marskar, vi opus. Ströma filmar, hika fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt eget her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, Allt efter hva bilen hun hørt hørt. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 eller skriva til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.
3: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurrar til vindna, bæði til luttlar og stovarskallanir, timpervindu, træalu vindu, altanhurrar, ella sjóthurrar. Vi meir enn 30 ár rundan og vøru frá heimstasavaitarum, vi alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

Nåttje brillig handlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvalg stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgående over, og vi gleder oss kunne vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken tøtje, og hette hatt å gjøre halte vidt ved en oppladdinger tilpøye her til først andre glas i åkjøpes ved kjøp av nåttje brillen. Vi søtjast i nåttje brillig handlen og Emilon.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kurlavensel.fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en frys.
3: Vær du kved? Ta gjerje!
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyene tryggere.
5: Fra portalen nun. Nuts løsninga blør nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Klokkan tre. Her det tøyende av FM1.
8: Skrasetting farja høytte nu via refsa nevntar limer og stjaurar om årsfrasøknen, tja fel av noen, ikkje ver leten inn til togina. Skrasetting farja sier at ver hun leten inn og sant, så ver et personligt avgjald avlagt for en anstokken limer i efter løslo i fel av noen, som ikkje hava leten fragrønnsen inn, og tessnur seg om nevntar limer og stjaurar. Her som boar skrasetting farja fra og idea. Alle fele skrasetja skrasetingi farjan skulle hvert år leta en årsfragring inn til skrasetting farjan i søgnasla leie 6 måneder etter at rådskaparvarier enda. Fyrir fele som hava olmanakare som rådskaparvar med skretta er at årsfragringen skal letas inn i søgnasla leie 13. juni. Om årsfragringen vil leta inn til skrasetting farjan og søgnt vil være personligt avgjald avlagt hver nonstak og limi i løsla feleaksens. Og den første døgnen i juli sendte skrasettingen for en avmenning ut til alle fele som ikke har lett i årsfragrønnsen inn, og man sendte den inn. Om årsfragrønnsen blir med uttrykken etter at frøstene på umiddelig 8 gjerne steder fra dagfestingen av avmenningen i Lien, skal et avtale på 500 kroner rundt. Årsfragrønnsen ikke lett inn av neste måned i Byrjavur, blir avtale 2000 kroner, og om frasagen ikke leten inn er en 3. mann i Byrjavur, blir avtalt til 3000 kroner. Arne Fjør hildnæst betur til fiskavirkjennom tevni i Lorvug enn kjalt Løsland hei vanta. Sambart rådskapnum som just er kommet lau og støvilja 12 millioner kroner etter av botnlinjen i fjør, ta mestan nekrant og gott og vel 1 million kroner meir enn er framanandan. Gauar slidde teka støy og ein og brotta vinnin kjupa gauar 45 millioner, gauar 30 millioner meir enn ui 24. Løsland sier frakrensni at urslidde betri enn tei høtt og rokna vi. Til samans 45 folk høtt og sunna daglig og gongt av visnum i fjör til tjei flori og nari framanundan. Tessa støysni atru lønari utgjaldingunum som var 28,5 million, halv andre million meira enn fyrra æren. Fortsjæst av en jævn vi er i visma om 40 millioner kroner, her er våre små er 43 millioner kroner egen penigår. Det er Jan Magnus Rasmussen som er stjåret av tævne i Larvøyk. Og så det jo det at vi får noe mer å vite om hvordan vi har håndbalt noen ta og vi kommer til januarmann og før skal mannslandsli i håndbalt, det skal Tysklands å spille. Vi vet hver vi skulle spille i møter, eller hver byen vi skulle spille i, for en 18 av Lotakastet som begynner klokken 17 i dag. Og klokka 17, ta fer Agnar Presto og fylgja vi av Portal FO, så det blir til at suttja gusset til fer at enda vi tog lotakasten om. Men dette her enda spelet til HM, det blir i Tyskland, og det blir fra midt i januar, om 20. januar og mannen ut. Spenninger sjelvande om hver førre kommer Balkvi, og om det for at være mulig til førskal linjen å spille seg vågjere til midtelen med spillet. Til favet alt mer å vite om og gitt om 17. og i det av Portal FO. Så det vekkere, 17. parten lød låta vest til Østen Inge, men i 5 meter av sekundet, i kvalkast akkurat alle. Og i natt lå til frukslåta vestre, tror jeg 8 meter, halskutje og kortelle. Møte midt i morgen, regn nåren 4, hiten 8-13, hittast i. Jeg skal være tynn, ja, etter noen, og så skal jeg si at vi skulle haft en firmakapping nå klokken 3-11 av tynnene. Her tog verre akkurat forfall kommer 4-4 øren av linen som skulle lottekke. Så vi er attur klokkan 15:30, altså klokkan 15:30 vid firmakapitlet. Vi drar attur tynt om klokkan 17.
9: Et du show mauer? Vi er online ombord, 8 neomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus får du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.
5: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
10: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojetöjna stittre.
11: Nåttje brilja handlen och i Milan leder upp. Efter en av stora omvälling ständer handlen nu flottare, snöggare och mera inbjörande än närgrande avur och vill glädja och kunna visa han fram nu frutjadein. Vi leder upp klockan 12 och hittar hatt och gör halta vit vid en uppladdningar till på er här tog först andra glas i åtköpes vid köp av nåttje brillan. Vi så just i nødja briljhandelen og i Milan.
12: Det var tær nødja vinter jo, sitte så i samband ved gulluklugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta tjekk 2, du får en tjejde, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Kvikkøker, bergjøvelse og klatterskap fra eitjene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

Nødje brillehandelen og Milan leder opp. Etter en av store omvalg stender handelen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgående over, og vi gleder oss å kunne vise han frem nå frutjadeien. Vi leder opp klokken 12, og heter hatt å gjøre halte vidt ved en oppladding tilpøye her til først andre glas i åkjøpes ved kjøp av Nødje brillene. Vi søtjast i Nødje brillehandelen og i Milan.

0: Ratt män älskar till Rasse Reins frastranta maling.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i nærheten utlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke er godt nok.
3: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
4: Visste du at som gullukklokken blir et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2, Gulleveit.
5: Klokken 5. Her tøyende av FM 1.
6: Skrasetting farge høtte nå i RFs han nevnte limer og stjører om årsfrasøkningen vil lete inn til skrasetting farge og sånt. Hentet til oss vil et personligt avgjalt avlagt hver en åndstøkken lim i Efst og Løsle Felaksens til å nevnte limon og stjøren. Ødel Felus med skrasetting farge skulle kvørste årleten av årsfrasøkningen inn til skrasetting farge og i seneste leie 6 måneder etter rådskapet av Ariel enda. Fyrir fjellet som hefa almanak og ære som råttskapar ære, mennesker hetta årsfrasøknen skal letast inn i sænasta leið 13. Juni. Om årsfrasøknen vil leta inn til skrasetingsen og sænt, verður eitt persónligt avgjald avlagt bei hverjum einstakum limi í efstu løst og félagsins og tefal sér nefnda limin og stjórun. Æðan fyrsta døgn í júli sendir skrasetting hverja æstinn áminning út til fjellet som ikkje hefa lett årsfrasøknen inn om að senda hann inn som sjótast. Om årsfrasøkningen vil møtingen etter frøsten opp av minstallet i 8 gjerandsteder fra dagfestingen av anvendingen i lien, skal et avtjalt opp av 500 kroner rentast. Årsfrasøkningen ikke letten inn er neste måned i Birjavur, vil avtjalt 2000 kroner, og om årsfrasøkningen ikke letten inn er den tredje måned i Birjavur, vil avtjalt 3000 kroner. Ari Fjörhilla i Spetut av Fiskavisjon og Tæven i Lorvugen, Løsland, Heie, Vanta. Sambart råkskapene som just kommet ut, lov og støvlige 12 millioner kroner etter av bottenlinjen i fjør, til mest av nekrant og godt og vel 1 million kroner mer enn Ari Framanontan. Gåa utslittet til støyen en bruttovinning opp av gåa 45 millioner kroner, gåa 30 millioner kroner mer enn 24. Løsland sier i frakrensen at utslittet var bedre enn vanta, og hun vantar et lykka godt utslitt den står, eller jo har ut da. Tilsammans 45 folk hadde sin adaklige gongt av visjonen i fjør, til å skje flere enn er fire. Det er så støyst etter i lønner i utgjeldingen, som var 8,5 millioner, halv 8 millioner mer enn er fire. Fortjørstøvann til tævne, jævn vi er i små om 40 millioner kroner, her har vært små er 4,3 millioner kroner i en penninger. Johan Magnus Rasmussen er stjøret i tævne. Og til leks til i Falkatalen i Førjøen. 1. mai bo vi 35.348 folk i Førjøen. Falkatalen vaks vi 615 folk, et la 1,1% sannaste 12 måneder der. Vaksen var nær om 2 falske stauror som i undan farn og talmanon, da han var lodfalslig og lydel. Særlig av nett og flytingen over akt om falkavaksen senast av arre. Falkatallet som fører opp om 35.000 i februar held det frem av veksa og narskast langt og nå 35.400 falkon. Falkavaksen som over lækker i gav 2 år senast av tøyen av vaksen, og lodfalslig vaksen Atur om man fyrir 8% etter að veri 1,5% og í halv 3 år. Falkatalli verið afurskað nettoflýting som múnir mellum tilflýting og fráflýting og búrar álopi som múnir mellum fött og deg. Falkavöxtrin sænast og æri kom af einnum búrar álopi på 106 falk og einnum nettoflýting på 422 falk. Til og samanlagt en falkavöxtur på 615 falk, 402 falk flæri enn í undarfarna tujarskaði. Búrar álup var 30 stærri enn í undarfarna tujarskaði, særlig að því að flæri bötn var fætt. Það var 35 flæri bötn fætt sænast og talmannanar sem að búri við þar undarfarna talmannanar, það lúðfass ég að fá bötn var fætt. Stor brøyting var eisen i nettoflytingsene som vokser ur 6,5 i undanfarna tøyerskøy opp i 429 senast året. Tilflytingen vokser med en fraflytingen minka igjen. Tilflytingen vokser mest med den folk i tjonen, og et sinter mer med den kvinner enn med den menn, og mer enn helten av begge kvinner og mannen hadde bostet tilknyttet. Fraflytingen minka igjen mest med den menn i 23 var noen som ikke hadde bostet tilknyttet. Ta og minka igjen fraflytingen eisen nærka med den menn i 20 vi bostet tilknyttet. Og iver 30% av folkavaksinene seneste året var i Tórshavnar kommune, og her tar nå byggve iver 3,700 folk. Næsteste folkavaksinene var i Rúnavíkar, Sjóvar, Klaksvíkar og Nes kommunen. Erar kommuner vi månande folkavaksinene var Ester kommune, her folkatallet særlige vaksin Norrgötu, omframt Sunta og Vestmanna kommune. Folkatallet minka i mest i Tvörar kommune, her tar minka i Ansnegg, og Tvörarni i Trondjesvai og i Øravaksløy. Mannadegin 22. juni byrjar nevningating i Estara landstrati aloppi av götene við Sanda som hendte den 28. april i 2024. Ein 36-åra gammal mevur ur Pólandi var 25. mars dømtur i tryggtarveral til å se forværing og han var utvustur ur fargjum mitt alla fyrir aloppi. Han reisne dømtra gjalda yfir 200 000 kroner i endur gjaldi fyrir torst og mista arbeidsintøkko. Mevurinn nokta i seg sekan. Nevninga ting var i førre rett i en av Viko, og det var det samt nevninga ting som dømte mannen. Dømmer var alt fyrir øtskåten innfyrir landsratten. Ester landsratter hev sett trutjar degar av til malen. Mævren i verhaldi i Danmark. Ur samtøvsfragrensene til løkreglene søgneste samtøkker frattest om trutjar bilførare som skriva fra å ta seg færtelefon med en dagkort og bil. Det har kastet dem 1000 kroner i bøt om frem til et klipp i køyrekortet. Løkreglene vil også skrive at tar bilførere fra køyre og kjøtt etter å være streimøydene, og i banenføren kastet det bilføreren en bøt. Omstøvner har vi vært gøver, vi har rønt noen ting og spalt fordister, og en som var bedre enn hin av imenskanat og ikke bedre og imot til kjølt urslidde. Hette parstra nye støvne til Eion Klakstein, landslidsvenjere, som FSF var betå seg vi på etter 8-0 Siren og Rik og Jar. Siren trikker i trea plass i Baltic Cup, Venninger Kappensene, og annan Siren og i Nutsjø Røntun med Lettlandet. Vi spalte mer enn i Estlandet, flere spillere finner Røntse, og vi finner så Siren, sier landslidsvenjere, som vunnet 8 av sønnen første og 15 distan vi rører. Henne Sørensen skårer i øyneste mål i distanen, etter han spalt vel sammen med henne og Alups innskiftaren, Tja Farjon. Johan Spjartal i 8 nesten har fått den av, etter henne Sørensen rann vel og tamte vel, etter hans øyne har fått bølten frem ved lettiske malen. Og så færer vi til et senter av håndbølte. Det så løsner at nå klokken 5, altså for en liten løt søgjende, ta byrja i luta kasti om hver fyrir skulle spela i HM enda spelen som var i Tyskland i januar månad. Og i maj kom HM plass i oppa plass, vi sammanlagt om tryggun sikron av Bosnia-Herzegovina. Og i det vi så grøtt hver fyrir skulle spela i møte i Tyskland i januar. Troi andre lever i innleggende balsjonen, og troi av fyra kom av ujær til mye omfære. Og i kvalt vil røyste meg grøyt hver en fyrir kunne møte om det etneste livet opp til styrkesmetingsene, til styrkespalkor 2. Det skal vilje ekvillig etla til i lotakastnån om ikke fyrir standa vi gavun møla gong fyrir kom av ujær i fyrst syfte. Om alla löt att känna vid navn i abunnen som föringar skulle till i januari 2020, det var München, Magdeburg eller Kiel. Stuttgart är inte långt än mövlöjtje, av det att Italien och Frakland, som är nere i nästa avasta styrkespelje, långt och är och stäset är. Detta märker också att Egyptaland och Argentina ur högsta styrkespeljen inte är en mövlöjtje, och så är det spurningar om att kunna märka mövlöjtjen är. Og jeg skal gjøre verst vi at vi sjålande fylltja vi i hva det henter i München nå, akkurat nå tar jeg Lota Kastier, akkurat presto han sitter og fylltja vi, og tapper til at lesa av Portal FO om hva det henter i Tyskland akkurat nå, og hva den farger så for å møte, og hva den bor vi for å spille i. Og til altså enda spillet i HM enda spillet som vi i Tyskland, og til vi i januar måned Så det vekker sjåkon. 17. parten sier han lyd til låta Vestred av Østningen, men i en 5 meter om sekunde, og i kvalt kanskje akkurat el i støvån. Og i natt vil låt til frukslåta Vestred, som kjører 8 meter, halskutt jo akkurat el. Og møter midt i morgen, regn når han fyrer, og hiten 8-13 hittes i. Jeg skal være tynt nå etter noen, og jeg skal bare ane for en minne at jeg ikke har portal FO om til håndbøltren og hver vi skulle møte og hver vi skulle spille, som er vår AHA. Til sastas av portal.fo. Vet vi at vi tog inn midt i morgen, vi på Gunnar Johansen og Åtne Gregersen.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Vist du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
7: Nåttje brillihandlen og i Milan leder opp. Etter en av store omvæling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande avur, og vi gleder oss å vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og heter Hatujer Halta Vit, vi en oppladdinger tilbøye, her to først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nuttjøn Brillon. Vi suttjast i Nuttjøn Brillihandelen og i Milan.
8: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Heta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og midler framkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjøy. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

Nåtje Brillihandlen og Emilon leder opp. Efter en av store omvælling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande over, og vi gleder oss kunne vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og heter Hatujer Halda Vid, vi en oppletninger til på her to først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nåtje Brillon. Vi suttjast i Nåtje Brillihandlen og Emilon.

Bitches offer fra eitjene. Bygtene eknos og fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: Fra portalen nå løser en kapløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
1: Hei, heter Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tutningar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvå. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppgån av bilrøkt-kullavensel.fo.
2: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn, húr ákjöpis og ábyndand. Við veit að dykta gævindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eller almeljumfasadur. Inni glas eller tannglas, ondju luti ondju störst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og við vinda alltur. Bóina við önum fantastiskum prus. Gulle glukkar, tofta jack 2, toftir, gulle voit.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tvinde av FM 1.
4: Skrasetting farja hötte nu i RF som nämnt här limer och stjorar om årsfrasöknen vill lätta in till skrasetting farja och sånt. Händet här så vill det personligt avkjält avlagt kvar en önstökon lim i efter lösla felaxen ställt sig nämnt här limon och stjoron. Öll felus med skrasetting farja skulle kvarst avlätta när årsfrasöknen in till skrasetting farja och i senaste läge 6 månader efter att rockskapar och arger änta. För felus med vad allmänna kvar som rockskapar och arger märker att årsfrasöknen ska lättas in i senaste läge 13 juni. Om årsfrasöknen vill lätta in till skrasetting och sånt vill det ett personligt avkjalt avlagt bäg kvar en enstökon lim i efter löst av felaxens och tävelsen nämntar limen och stjärron. Alla första dagen i juli sänder skrasetting kvarja östern avmänning ut till felus som inte har lett årsfrasöknen in om man sänder den in som tjotast. Om årsfrasöknen vill mottingen ettra frösten upp av minsta lei 8 genomstär från dagfästingen av avmänningen i lien ska det avkjalt upp av 500 kronor rintast. Årsfrasöknen inte lett in är nästa månaden i Birjavur vill avkjalt 2000 kronor och om årsfrasöknen inte lett in är den tredje månaden i Birjavur vill avkjalt 3000 kronor. Ari Fjörhilla i Spetur tja Fiskavisjon og Tevn i Lorvugen, Lorsland, hei vanta. Sambart Rokskapen som just er kommet ut, lau og stubliga 12 millioner kroner etter av bottenlinjen i fjör. Ta mest av nekrantui og gott og vel 1 million kroner mair enn Ari framanundan. Gaua Ørsleite tek støy enn en brutto vinninj oppa gaua 45 millioner kroner, gaua 30 millioner kroner mair enn 24. Lorsland sier i frakrensin at Ørsleite var betri enn vanta og hon vantar et luika godt Ørsleite enn star, eller jo har røyta. Tilsammans 45 folk hadde sinna daglige gongt av visjonen i fjör, til å skje flere enn ar fire. Tessast er stedet i lønner i utgjaldningen som var 28,5 million, halv 8 million mer enn ar fire. Fortjørstøvann til tævne, jævn via i vi små om 40 millioner kroner, her har vært små 4,3 millioner kroner i en penninger. Johan Magnus Rasmussen er stedet i tævne. Tal leggst til i falkatalen i fyrjun. 1. mai bo vi 35.348 falk i fyrjun. Falkatalen vaks vi 615 falkun, etla 1,1% sannast 12 månader. Vaksen var nær om 2 falk som staurer som i undan farn og 12 månader, da han var lodfalslig og lydel. Særlig av nett og flytingen er akt om falkavaksen sannast av arre. Falkatalet som fører opp om 35.000 i februar heldig frem av veksa og norskast langt nå 35.400 falkon. Falkavaksen som vil lækere gav 2 år senest av tøyen av vaksen og lovfaslige vaksen atter om 8% etter å være om 0,5% og i 0,3 år. Folkatallet vil avvarske nettoflytting, som måneder med den tilflytting og fraflytting, og borar avloppe, som måneder med den født og deg. Folkavøksten søgnet og ære kom av en borar avloppe på 146 folk, og en nettoflytting på 422 folk. Til sammenlagt en folkavøksten på 615 folk, 402 folk flere enn i underfarne togjerskøyet. Borar avlopp var om 32 større enn i underfarna togjerskøye, særlig at jeg fløyre bøtten var født. Det var 35 fløyre bøtten født, søgneste tallmannene, sammen på det vi tar underfarna tallmannene, da lovfas jeg fra bøtten var født. Stor brøyting var også nettoflytingene som vokste ur 6,5 i underfarna togjerskøye oppe i 422 søgneste året. Tilflytingen vokste med en fraflytingen minket hjem. Tilflytingen vokste mest mellom folk og tjonen, og et sinter mer mellom kvinner enn mellom menn, og mer enn helten av begge kvinner og mannen hadde bostet her tilknyttet. Fraflytingen minket mest mellom menn og 20-30 var noen som ikke hadde bostet her tilknyttet. Til å minket fraflytingen også nærke mellom menn og tjonen vi bostet her tilknyttet. Og iver 30% av folkavaksinen senast av året var i Torsanar kommune, og her tar nu bygge iver 3200 folk. Næsteste folkavaksinen var i Runavugar, Sjauvar, Klaksvugar og Nes kommune. Ære kommuner i månande folkavaksinen var Ester kommune, her folkatallet særlig er vaksin Noragut, omframt Sonta og Vestmanna kommune. Folkatallet minket mest i Tvörar kommune, her tar minket i Ansneg, og Tvörar i Trondjesvai og i Øravaksløy. Mannadagen 22. juni byrjar nevningating i Estara landstrati anloppi av götene ved Sanda som hendte den 28. april i 2024. En 36-årig gammal mevor ur Polande var 25. mars dømtur og i tryggtar verald, det vil si forværing, og han var utvustur ur fargen med alla fyrir anloppi. Han i røysten dømtra gjalda iver 200 000 kroner i endo gjalda fyrir torst og mista arbeidsintøkko. Mevoren nokta i seg sekan. Nevninga ting var i førre ratt i en av Viko, og det var sant nevninga ting som dømte mannen. Dømre var alt fyrir ött skotten innfyr landsratten. Ester landsratter hev sett trutjar det av til malen. Mævren i verhaldi i Danmark. Ur samtagsfragrensene til løkreglene søgneste samtager frattes om trutja bilførere som skriver i fra å ta seg færtelefon med en dagkort og bil. Det kastet dem 1000 kroner i bøt om fremt et klipp i køyrekortet. Løkreglene i røysene skriver tar bilførere fra køyre og kjøtt etter hver streimøytene og i banenføren kastet av bilførerne en bøt. Omstøvnar hafa verið gævar, við hafa rönt nokkur ting og spalt fordistir og eins som var betri enn hinn að ímska látt og ekki bæru í mún til sjálft úrslitum. Þetta parstur af nýjustöfnin svo Eijun Klakstein, landslíðsvenjara, som FSF varpið tvo sæfi bænt eftir 8-0 sýrin í Ríka og Jár. Sýrin tryggjaði tríja plossi í Baltic Cup, venningarkappinsinni og annan sýrin í nútsjú röntunum með Lettlandi. Vi spalte meira enn i Estlandet, flere spillere fingur Röntse, og vi fingur Sosiren, sier landstidsvenjaren, som vunnet 8 av sunn og 1. og 15. distan vid Røre. Han og Sørensen skårer i øyneste mal i distanen, etter at han eier spalt vel sammen med hinun og Alops innskiftaren, Tja Farjon. Johan Spjartal i 8. nesten hans til foten, og etter at han Sørensen rann vel og tamte vel, etter hans østning av fabelten fram vid lettiska malen. Og så færer vi til et sinter av håndbalte. Det så løs der at nå klokken 5, altså for en liten løt så gjerne, da begynner jeg å lute kastet om hver før jeg skulle spille i HM enda spillene som var i Tyskland i januar måned. Og i mai kom HM plass jo på plass. Vi sammenlagt om Tryggun Sikron av Bosnia-Herzegovina. Og i det var så greit hver en før jeg skulle spille i Møte i Tyskland i januar. Troi onnur lever i innleggjande balsnån, og troi av fyra koma vujar til mig omfære. Og i kvald vil røyste mara grøyt hverjum fyrjar kunne møta, og det etnast a livet opp til styrkjesmetingsna, til styrkjesbalkur 2. Det skal vilja ekvillig etla til i lotakastnån, om ikkje fyrjar standa vi gauun møla gong fyrja koma vujar i fyrst syftå. Om eina løt at kjenne av et navn i abunnen som føringar skulle til i januar 2020. Det var München, Magdeburg eller Kiel. Stuttgart ikke langere enn møvløyde, og det at Italia og Frakland, som øyne i neste overste styrkespeltje, langt og stedet her. Hetta merkir eisini at Egyptaland og Argentina úr hægsta styrkspælsunum ikki eru enn möguleiki og svo tað spurningur at ganga merkja möguleikarnar. Og eg skal gera vart við at við sjálvandi fylgja við í hvað hendur í München nú, akkurat nú tað í Lúta Kastiel, akna prestur situr og fylgja við og tepir til at lesa á portal FO hvað hendur í Tysklandi akkurat nú og hvað hann fer að svo fara møta og hvað hann boir við fyrir að spela í. Og til altså enda spjallet i HM enda spjallet som blir i Tysklandet og til vi i januar måned. Så det vekker sjåkon, 17. parten sier han lytte låta Vestred av Østninge men i en 5 meter om sekunde, og i kvalt kanskje akkurat det er lyst av vann. Og i natt vil låte frukslåta Vestred, tror jeg 8 meter, halskutt jo akkurat det er lyst. Og med det midt i morgen, regn Norran 4 og hiten 8-13 hitast i. Jeg skal være tynt nå etter noen, og jeg skal bare regne for en minne at jeg ikke har portal FO om til håndballtrinn og hver vi skulle møte og hver vi skulle spille, som jeg var AHA. Til sastas av portal.fo. Vet vi at vi tynt nå midt i morgen, vi på Gunnar Johansen og Åtne Gregersen.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvelder alle bilmester? Lackverstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lack.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Hei, dette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriver til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverstegget teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

sjómaður. Vi online og bor, utan er marskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fótbolta, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjónum. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjókara oppos.fo. Oppos, samband og gjøtlom vekkri. FMR